0: wa kaka na ra jo jo wa mo yi wa kai we ne no ti mo ba la me bi du wo de twa ka ko ri ma do kai ku ma ra ati na je re ja ten mo mo chi le
1: Yum ye kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Yum ye kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

ti bagi nora do kor pu na molo tulung. Telu nyu maro ena ti amide jatata. Do wun cho we wuru ko me me. Sibili ti abel. Chili mi kan ti abel dang tungi. Ka tu ni wuru te poko ti yuko. Polere. Polere maro be ku na jo pol ti amado ko ye. Do wun cho ni we wuru ko me me. Sibili te ra te ma ko dano moro ni. In wul wange da du yi te longe jor jor jor. Ar ko ri nen. Man ko ri tuoni yi tawni tinga tor dok ya te u tuoy ya ber ko la tuon wen ka do ma nge ne mi to te na mi ru tuoy da ngwe tunge we kio ungi ugire beri jogire min loni ungi ugire beri jogire min ka tie do mi loni te da do me o ti bagi no do kor pu no lo tulum te lu nyu maro ene ti ami ti atata do wun cho we wun ko me me Sibili ti abeo, silim no ti abeo dange tungi Kauturi wuru te poko ti yuko polere Polere maro beo kune joa pol ti amato kwa ye Do wun cho we o wuru kwa me mit Sibili te raj te o mao dano moro ni In wulu ange doa dunyi te longe joro joro joro Mando karahi maro toi te dero Yeni yot pede maro doi ye Ama joan Kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha we no jogi tene ki jo wa kien kai wi jo ti piem kere te kamo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long pi kweru pu ni jo pu yi wa kere ka de ne no na ha muni ti akeli wa nyo yo me pi mo tuoni en ni no kweru balo chen gi me pi no mi wa pi mere ka nga da gal piem kong do piemi Ama Joan, come gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en. Ti jo ma ga modwa yore me piem. Ni sili moro pe yara cha ma no jugi tene ki jo wok yen. Kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga. Wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long. Ti kwer pu jo pu yi wa kere. Kanga ta yir ti me winyo, winyi.